0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо Комилан Мувофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо Инти Зоран. Аз мадел хои Борик, барой ошхона хои Начандом Калон, то мадел хои Васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат манзели мо. Води хомушон аст. Холио гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: رادیوی آسیا پلاس
0: برای شنیدن
3: آسیا پلاس.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از پلیس.
1: ساعت در تاجیکستان 10.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. ҳайати Тоҷикистонро дар маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид вазири корҳои хориҷӣ роҳбарӣ мекунад. Амрико ва Ирон пас аз моҳи июн аввалин гуфтушунидии худро баргузор карданд. Хушдори ҳавошиносон аз 3 рӯзи сел дар Тоҷикистон. Шарҳи пурраи хабарҳо. ҳайати Тоҷикистонро дар ҳафтаи иҷлоси 81-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Сироҷиддин Муҳриддин вазири корҳои хориҷӣ роҳбарӣ мекунад. Ӯ ҳоло дар Ню-Йорк қарор дошта, дар доираи сафар дар мубоҳисаҳои умумии иҷлоси 81-уми Созмони Милали Муттаҳид сухаронӣ ва дар чорабиниҳои канори он ширкат менамояд. Ҳамчунин мулоқот ва музокироти дуҷонибаи роҳбарияти ҳайати Тоҷикистон бо ниҳодҳои созмони мазкур ва намояндагони кишварҳои хориҷӣ баргузор хоҳанд шуд, хабар медиҳад вазорати корҳои хориҷии мамлакат. Дояд гуфт, иҷлоси 81-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз 22-ум то 28-уми сентябр дар Ню-Йорки, Амрико баргузор мешавад. Литва қабули дархостҳо барои кор ва вород аз шаҳрвандони кишварҳои Осиё Марказиро муваққатан боздошт. Дар ин бора Индре Гасперри, роҳбари департаменти муҳоҷирати кишвар, хабар дод. Бояд гуфт, Литва қаблан маркази раводиди худро дар Душанбе баста буд. Сабаби ин иқдом поймолшавӣ аз ҷониби афроди унвон гардид, ки ҳуқуқи вород ва кор дар ин кишварҳо ба даст оварда буданд. Қайд карда мешавад, ки онҳо Литваро ҳамчун нуқтаи транзитӣ истифода бурда, дар баробари ин дар дигар кишварҳои иттиҳодияи аврупо фаъолият мекарданд. Дар ҳамин ҳол таи 2 соли фаъолияти марказ тақрибан 6,500 нафар, асосан ронандагон ва коргарони сохтмон, ҳуҷҷатҳои иҷозати иқомат дар Литваро ба даст оварданд. Тибқи маълумоти департаменти муҳоҷирати Литва, то 1 сентябри соли 2026 тақрибан 227 000 шаҳрвандони хориҷӣ дар ин кишвар иҷозатномаи иқомат доштанд. Дар миёни онҳо зиёд аз 7 000 шаҳрванди Тоҷикистон низ дида мешуд. Намояндагони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ирон дар ҳошияи иҷлоси маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар Ню-Йорк бори аввал дар охири моҳи июн музокирот анҷом доданд. Ба гузориши BBC, Трамп рӯзи сешанбе зимни суханронӣ дар иҷлоси маҷмаи умумӣ изҳор дошт, ки умедвор аст пас аз интихоботи миёномуҳлат дар моҳи ноябр бо Ирон ба созиш бирасад. Иёлоти Муттаҳида дар ин нишаст аз ҷониби намояндагони вижаи Трамп, Стив Виткоф ва Ҷаред Кушнер ва Ирон аз ҷониби вазири корҳои хориҷӣ Аббос Арохчи намояндагӣ мешуд. Музокирот бо миёнаравии ҷонибҳои сеюм сурат гирифт. Баъдтар Виткоф хабар дод, ки ҷонибҳо музокироти густурда анҷом дода, як давраи дигари гуфтушунидро ба анҷом расонидаанд. امروز 23 سپتامبر ساعت 9 تا 17 روز برقی چندی از کوچه و محله های سه ناحیه دوشنبه موقتاً قطع کرده می شود. همین طور برق در محله های چیل مهراب، قوشتپا و یکاتوتی ناحیه شاه منصور، کوچه های نعمت قرابوی و محله های گلپرور، شاینک، پوگو و نوبهاری ناحیه فردوسی، اینچنین کوچه های شمسی، نصرت الله مخصوم و محله های نوبود، Mehrobod, Kalinin, Chortuti Bolo, Chortuti Poyon, Labitol, Konstitutsiya va Balxi nohiya Sino qat meshavad. Dar in bora namoyandagi shabakaoi taqsimoti barq dar shahri Dushanbe xabar doda, sababi dar soatoi mazkur qat kardani barqro ba korhoi ta'miru tarmim baroi omodagi ba mavsimi tiramohu zimiston marbuto nistaist. агенти обу ҳавошиносии тоҷикистон ба сокинони мамлакат ҳушдор додааст ки аз 23 то 25 сентябр дар мамлакат ҳаво номусоид мешавад. ин иҳод гуфтааст дар ин рӯзҳо дар бархе ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳи тобе ҷумҳурӣ ва вилояти суғд, ҳамзамон дар ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хавфи омадани сел вуҷуд дорад. мақомот ба шаҳрвандон тавсия додааст ки дар чунин шароити вазъи ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمان از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Хубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: ҳамво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйирёбандаи асосан бебориш аст. Ҳаво дар Хорох то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табибони дарзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи асосан бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйирёбандаи асосан бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Алмасо аз дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соҳа дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе форуми байналмилалии насоиҷӣ ба кор оғоз кард. Чор кишвар ба баргузори ислоҳот дар шӯрави хатари созмони милали муттаҳид даъват намуданд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо Озарбойҷон бози дӯстона анҷом медиҳад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Форуми байналмилалии насоиҷии Тоҷикистон дар Душанбе ба кор оғоз кард. Форум дар доираи амали намоӣ стратегия миллии рушди истеҳсолот, коркарди пахта ва саноати насоиҷӣ дар Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ташкил шудааст. Ин стратегия таъсиси кластерҳои муосири насоиҷӣ бо давраи пурраи истеҳсолӣ, амиқтар намудани коркарди ашёи хоми пахтаи ватанӣ ва зина ба зина афзоиш додани содироти маҳсулоти тайёрии насоиҷӣ то 3 миллиард доллари амрикоӣ дар назар дорад. Яке аз бартариҳои асосӣ рақобати мамлакати сайбаланди манбаҳои барқароршаванда дар истеҳсоли нерӯи барқ тақрибан 98% мебошад, ки асосан бо шарофати нерӯи оби таъмин карда мешавад. Барои корхонаҳои насоиҷӣ, ки тибқи раванди комили истеҳсолот фаъолият доранд, имтиёз дар шакли то 50% тахфиф барои истифодаи нерӯи барқ пешбинӣ мегардад. Дар кори форум зиёда аз 200 ҳайати иштирокчӣ аз 40 кишвар ҳузур дорад. Шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид дар айни замон наметавонад вазифаи худро оид ба ҳифзи сулҳ ва амният ба таври зарурӣ иҷро намояд. Дар ин бора як бора вазирони корҳои хориҷаи Ҳиндустон, Бразилия, Олмон ва Япония изҳорот доданд. Дар изҳороти муштараки вазирон гуфта мешавад, намояндагӣ, қонуният, салоҳият ва самаранокӣ шӯрои амният зери суол қарор гирифтааст. Ин кишварҳо камбудиҳои шӯрои амниятро ба сохтори кӯҳнашудаи он, ки дар тӯли 18 сола амал менамояд, рабт доданд. Сохторе, ки ба назари вазирон воқеияти геополитики муосиро инъикос намекунад ва ба ҳалли мушкилоти кунунӣ ва оянда вобаста ба сулҳу амнияти байналмилалӣ монеа иҷод мекунад. Онҳо ҳамзамон зарурати намояндагии васеътари кишварҳои африқо, минтақаи осиё ва уқёнусиёро, ҳамзамон амрикои лотинӣ ва ҳавзаи кабирро таъкид намуданд. Сарони кишварҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Украина, Доналд Трамп ва Владимир Зеленский дар Нью-Йорк дидору мулоқот намуданд. Трамп иброз доштааст, ки мулоқоти ҷадид бо президенти Россия Владимир Путинро истисно намуда, созишномаи Украинаро имконпазир медонад. Зеленский дар навбати худ барои хатми ҷанг то оғози фасли зимистон изҳори итминон додааст. Ба таъкиди Зеленский, Киев омодааст ҳамлаҳои худро ба корхонаҳои коркарди нафти Россия боздорад, дар он шарт, ки Москва ҳамлаҳоро ба иншооти энергетикии Украина пурра қатъ созад. Ғайр аз ин, президенти Украина аз Трамп маҷмӯи патриот ва мушакҳо барои онро дархост намуда, даъват кардааст, ки раванди додани иҷоза барои истеҳсоли ин навъи силоҳ суръат бахшида шавад. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо Дания ва Гренландия оид ба мустақарсози нерӯҳои ҳарбӣ дар ин ҷазира ба тавофуқ расиданд. Созишномаи дахлдор дар Нью-Йорк имзо шуд. Тибқи ин санад, ду пойгоҳи низомии Иёлоти Муттаҳида дар Нарсар Суак ва Мастервинг бунёд мегарданд. Вобаста ба зарурат эъдоди пойгоҳҳо метавонанд зиёд шаванд. Ба ҳавопаймоҳо, киштиҳо ва дастгоҳҳои бесарнишини амрикоӣ дар қаламрави Гренландия иҷозаи ҳаракати бемамоният дода шудааст. Ҳамзамон тибқи муқаррароти ҳуҷҷати ҷадид, кишваре ки аъзои НАТО нест, наметавонад бидуни розигии ин се кишвар дар Гренландия ҳузури низомӣ дошта бошад. Созишнома муҳлати муқаррар надорад, аммо дар сурати аз НАТО хориҷ шудани Амрико ё Дания метавонад бекор шавад. Дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон имрӯз 23 сентябр бо тими миллии Озарбойҷон дидори дӯстона برگزار می نماید. این بازی در باکو صورت گرفته ساعت 21 با وقت دوشنبه آغاز می شود. رقابت برای فوتبال بازان تاجیک آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2027 به حساب می رود. آخرهای ماه ایون دسته منتخب تاجیکستان دو بازی دوستانه با هندوستان انجام داد. در بازی اول دسته مملکت با حساب 3-1 پیروزی به دست آورد و در بازی دوم با حساب 1-1 مساوی کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйирёбандаи асосан бебориш аст. ҳаво дар Хорох то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таҳвиболи дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».

0: соат дар Тоҷикистон 15.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална – авзолиатро эҳсос намо.
2: Салом сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйирёбандаи асосан бебориш аст. Ҳаво дар Хорох то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео Бетки, ба сапки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
3: Дар дидаи ман андаро, вас чашми ман бин гармаро, зеро бурун аз дидао, манзилгаи бугзидаам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
2: Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия.

0: Саат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе нархи бензин ва газ боз қимат шуд. Президенти Қирғизистон хост ба созмони Милали Муттаҳид ҳуқуқи ҷорӣ кард.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Аудиокитоп Дар Азия Плюс. Кироат Кунанда Субхон Джалилов.
1: Сотим Улугзода. Восе. Роман. Боби Бистум. Аз назораи даштҳо, адирҳо, доманаҳои кӯҳсорон чашм ҳаловат мебарад, дил меболад. Онҳо дар ин фасли гандумпазӣ ҳама зарнигор шуданд. Дар ҳама ҷониб ғалазорҳои тиллоранг дар шӯлаи офтоби гармтоб медурахшанд. Гандуми расида гӯё аз гармии офтоб шалпар шуда пинак рафта, саракҳои вазнини худро хам намудааст. Гоҳ-гоҳ насими сабукпарвози кӯҳистонӣ бол афшонда, бо замзамаи латифи худ селаҳои гандумро аз пинаки ширин бедор мекунад ва нозук-нозук алвонҷ дода мерақсонад. Бӯи диловези онро парешон намуда, ба димоғи даравгарон ва хирманкубон мерасонад. Дар ин фасли пурфайз, суруди обшорон, чашмасорон, наҳру сойҳои шухи кӯҳӣ, ки дар дараҳо танинандоз аст, ва хониши пурқаҳқаҳаи кабкҳои дарӣ, ки гоҳ аз инҷо ва гоҳ аз онҷо баланд мегардад, аҷаб нашъае дорад. ба ин саутҳои тарабангиз ва рӯҳнавоз таронаи майдахонии хирманкубон ҷур мегардад. Гандуми балҷувон ба хубӣ машҳур, нонаш бисёр бомазза ва хушгувор аст. Дар байни кӯҳистониён чунин масъале ҳаст, вақте ки одаму ҳаво аз биҳишт ронда шуданд, бисёр азоб кашиданд. Саросари ҷаҳонро гашта макони хушобу ҳаво ва ҳосилхезеро барои зистан ҷустуҷӯ намуданд, аммо наёфтанд. ба ҳар тараф ки нигоҳ мекарданд, рег буду биёбон ё ҷангал буду ботлоқ. оқибат аз пеши онҳо ому баромад. аз ому гузаштанд ба вахш омаданд. аз вахш гузаштанд ба балҷувон расиданд. диданд маъвои бас хушу дилкаш, ҳама ҷо обшор, сабзу хӯрам, ҳавояш салқин ва форам. гуфтанд биҳишт инҷост. худо моро аз ҳашт биҳишт ронд. мо дар ин ҷо биҳишти нуҳум ёфтем. аммо он вақтҳо дар балҷувон ғаллакорӣ расм набудааст, хӯрокворӣ камчин будааст. одаму ҳаво бисёр сахтӣ кашиданд, решаву пӯслохи дарахтонро хӯрда зиндагӣ карданд. дар охир худо ба онҳо раҳмаш омаду барояшон аз биҳишт ҷуфти гов ва гандуми тухмӣ фиристод. дуяшон замин ронданд, гандум коштанд ва деҳқонӣ сар карданд. тобистон аз гандум ҳосили фаровон бардоштанд. аз ҳамон вақт ин ҷониб гандуми балҷувон ба хубӣ ва хушмаззагӣ машҳур шуд, зеро ки тухмааш аз биҳишт омада буд. одаму ҳаво нони гандумро хӯрда дар ин диёр ҳазор соли дигар зистанд. дар дашти ҳазормана дарав дар авҷ, як то нимто деҳқонони дараи мухтор бо галагову чапарҳо хирман мекубанд ё хирмани куфтаро бод медиҳанд. дар ин ҷо бар рӯи хирмани тайёр пора пора гил пахш карда шуда, дар қариби хирман ба сояи ғарами дарза марди қоқинаи побараҳнае зонувонашро бағал карда менишаст. ин мард нозим буд. ӯ ғалаи худро аз ҳама пеш куфта тамом кардааст. бинобар ин мебоис хушнуд мебуд, аммо ғамгин ва парешонҳол менамояд. дар канортари хирман ба сояи дулонаи калон як марди ғули гусфандрӯй, дар пояш мӯзаи чармихомии пошнабаланд ва дар миёнаш қамчин ҳамроҳи ду деҳотии ҷавон нишаста чапотӣ мехӯрад. ин мард ҷобири доруға аст. хирмани ғаллаи нозимро ӯ бо гил муҳр задааст. хирмани муҳрзада ду рӯз боз мунтазири амлокдор мебошад, аммо аз амлокдор дарак нест. аз афти кор вай дар қишлоқҳои дигар хироҷ ғундошта гаштааст. шарикони ҷобир ҳар ду хешони худаш дастёрҳои ӯ мебошанд. панҷ-шаш писарбача ва духтарбачагон дар ҷое аз назари дорога пинҳон хуша чида, акнун бандҳои хушаашонро пуштора карда, бо пайроҳаи пастхамӣ рӯ ба деҳа мерафтанд. ҷобир аз баландӣ чашмаш ба онҳо ғалтида, дастёрҳояшро фармуд: «Бидавед!» ҷавонон фавран бархоста ба пастхамӣ сарозер шуданд. бачагон рӯ ба гурез оварданд, аммо дастёрҳо аз дунболашон расида, бандҳои хушаи онҳоро як-як рабуда ба назди дорога оварданд. бачаҳо гирёну нолон аз паси онҳо омаданд: «Падар лаънатҳо, ман ба шумо нагуфтам ки то отаву акаҳоятон хироҷи ин ғалларо дода соф накунанд, ба хуша чидан рухсат нест!» ҷобир қамчинро аз миёнаш кашида ба бачагон ҳайбат кард. онҳо гурехта пароканда шуданд. баъди як нафас зане дар хирман пайдо шуд در دستش کودک گیریان و در پسش باز دو طفل، پسر بچه و دخترچه خردسال. خودش بسیار لاغر، پا برهنه، رویش زرد و پراجینگ. وای زنی نازیم بود. در یک حالت شوریدگی به شوهرش فریاد زد که های مردک، من این صغیره های گوشنه را با چی سیر کنم؟ در خانه یک کفار نیست. پگاهی من تگی سفره را افشانده از آردی چکری دو تا چپاتی پخته اینها را خوراندم. دیگر اینها پگاه باز هیچ چیز نخوردند. آچن نان بده گفته فریاد دارند. نخود که تو از خیرمن حلال خودت یک تاقی گندم گرفته نتوانی. گرفته ده من لااقل به صغیره هایت گندم جوشک پخته دهم آخیر. نازیم برخواسته به طرف داروها. آی ناانصاف گفت، مهرت را از خیرمنم بردار. من یک دو تاقی غله گرفته به زنم دهم. آخیر تا کی من به املاکدارتون نگاه کرده میشینم؟ مهر مهر پادشاهی است. تا املاکدار رخصت ندهد کندن ممکن نیست. گفت داروغه، رود سیاه. نازیم با قهر و ستیزه یک دو مهر را از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بلینگه انداختن گرفت. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее «мы», либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро кам абри бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мондаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия Плюс».

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарват ва дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Ajibadem – ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Ajibademро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Ajibadem – ҷое, ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
3: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Нитро Енерджи дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
4: Ой, нави шеф бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таами нави ки бояд ҳатман бичаши. Фурсат ро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
5: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: тоҷии Тоҷикистон дар Душанбе ба кори худ идома медиҳад. Дар ин чорабинӣ зиёда аз 200 нафар аз 40 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. Ҳозирин масъалаҳои рақамикунонӣ, автоматикунонӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ дар саноати насоҷӣ, инчунин истеҳсоли устувори пахта, ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалӣ, пайгирии рақами маҳсулот ва омодасозии кадрҳоро баррасӣ хоҳанд кард. Ҳамзамон форум ҳамчун майдоне барои баррасии механизмҳои амалии ворисозии корхонаҳои Тоҷикистон ба занҷираҳои арзиши байналмилалӣ, густариши имкониятҳои содиротӣ ва татбиқи ташаббусҳои муштараки сармоягузорӣ хидмат мекунад. Имзои созишномаҳои ва ёддоштҳо дар доираи форуми насоҷӣ ба нақша гирифта шудааст. Вазорати меҳнати Тоҷикистон ва ширкати Premium Food Group масъалаи таъсиси механизми ҷалби шаҳрмандони Тоҷикистонро барои кор дар Олмон баррасӣ карданд. Premium Food Group яке аз бузургтарин ширкатҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти хӯрокворӣ дар Олмон мебошад, ки маҳсулоти гӯшти ҳасиб, хӯрокҳои омода, алтернативаи растанӣ, хӯрок барои ҳайвоноти хонагӣ ва дигар маҳсулотро истеҳсол менамояд. Дар ҷараёни мулоқот бо мудири кулли ширкат Томас Фиостер, ҷониб масъалаҳои интихоби мутахассисон, омӯзиши касбӣ ва забони онҳо, ҳамзамон мутобиқати муҳоҷиронро ба талаботи бозори меҳнати Олмон баррасӣ намуданд. Вазорати меҳнат қайд менамояд, ки шарти асосӣ барои шуғли муваффақона омодасозии шаҳрвандон пеш аз сафар ё омӯзиши забони олмонӣ, такмили малакаҳои касбӣ ва шинос шудан ба талаботи кишвари қабулкунанда мебошад. Литва қабули дархостҳоро барои кор ва ворӯд аз шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ муваққатан боздоштааст. Дар ин бора Индре Гаспери, роҳбари департаменти муҳоҷирати ин кишвар, хабар дод. Бояд гуфт, Литва қаблан маркази раводидашро дар Душанбе баста буд. Сабаби ин иқдом, вайронкуниҳо аз ҷониби афроде гуфта мешавад, ки ҳуқуқи ворӯд ва кор дар ин кишварро ба даст оварда буданд. Қайд карда мешавад, ки онҳо Литваро ҳамчун нуқтаи транзити истифода бурда, дар баробари ин дар дигар кишварҳои иттиҳодияи аврупо фаъолият мекарданд. Дар ҳамин ҳол, таи ду соли фаъолияти марказ тақрибан 6,500 нафар, асосан ронандагон ва коргарони сохтмончӣ, ҳуҷҷатҳои иҷозати иқомат дар Литваро ба даст овардан. Тибқи маълумоти департаменти муҳоҷирати Литва, то 1 сентябри соли 2026 тақрибан 227,000 шаҳрвандони хориҷӣ дар ин кишвар иҷозатномаи иқомат доштанд. Дар миёни онҳо зиёда аз 7,000 шаҳрвандони Тоҷикистон низ қарор дошт. Дастаи мунтахабии футболи Тоҷикистон имрӯз 23 сентябр бо тими миллии Озарбойҷон дидори дӯстона баргузор менамояд. Бозӣ дар Боку сурат гирифта, соати 21 бо вақти Душанбе оғоз меёбад. Рақобат барои футболбозони тоҷик омодагӣ ба марҳилаи ниҳои ҷоми Осиё 2027 ба ҳисоб меравад. Охирҳои моҳи июн дастаи мунтахаби Тоҷикистон ду бозии дӯстона бо Ҳиндустон анҷом дод. Дар бозии аввал дастаи кишвар бо ҳисоби 3-1 пирӯзӣ ба даст овард. Дар бозии дуюм бо ҳисоби 1-1 мусобӣ кард. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+.news мутолиа кунед.
1: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамада гониазиз. Агенти обуховошиноси Тоджикистон хавои шомро кам абри бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзу мондаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашед. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده абонемент نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Аджибадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджибадем. جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41-41.
7: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: самого начала. И не обязательно выбирать сначала один, а потом другой. Ведь для ребенка язык – это не только слова. Это еще и голос мамы, интонация папы, семейные истории и связь с близкими. А значит, два языка с рождения могут стать не препятствием, а двумя дверями в большой мир. Пусть ваш малыш всегда чувствует себя комфортно вместе с подгузниками SOF Premium. Они производятся на высокотехнологичном европейском оборудовании, что гарантирует их безупречное качество и соответствие мировым стандартам.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники SOF Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. SOF Premium – выбор заботливых родителей.
2: Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисай ношунида. Аз тарих у фарханг то иктисоду фановари хой навтарин дар як гуфтор. Раузана бачин дар Азия Плюс.
3: Салом шнавандагони гиромӣ, дар студия Манижа Анварӣ дар мавҷ барномаи равзана ба чин. Имрӯз оид ба таҳсили хонандагони чин суҳбат мекунем. Имтиҳонҳое ҳастанд, ки баъди ҷамъбасташон қисми зиёди маводи омӯхтаро фаромӯш кардан мумкин аст. Аммо дар чин имтиҳоне ҳаст, ки хонандагон барои он солҳо омодагӣ мебинанд. Номи он гао-као мебошад. Низоми мактабии чин бо талаботи баланд ва муносибати ҷиддӣ ба таҳсил маъруф аст. Дар синфҳои болоӣ барои бисёр наврасон омодагӣ ба донишгоҳ ба яке аз вазифаҳои асосӣ табдил меёбад ва дар охири ин роҳ гао-као меистад. Ин имтиҳони умуми миллӣ барои дохил шудан ба донишгоҳ аст. Натиҷаи имтиҳон ба он таъсир мерасонад, ки хатмкунанда метавонад барои дохил шудан ба кадом донишгоҳҳо талош кунад. Аз ин рӯ, рӯзҳои гао-као барои миллионҳо оила давраи хеле муҳим аст. Дар мактабҳои чин ба математика, забон, илмҳои табиӣ, интизом ва машқҳои мунтазам диққати зиёд медиҳанд. Аммо зиндагии мактабӣ танҳо аз дарс иборат нест. Либоси ягона, машқҳои варзишӣ, маҳфилҳо ва корҳои гурӯҳӣ низ мавҷуданд. Технологияҳо ҳам бештар вориди мактаб мешаванд. Дар Пекин, масалан, омӯзиши асосҳои ҳуши маснуӣ ба барномаи хонандагон ворид карда мешавад. Платформаҳои электронӣ ва дар баъзе мактабҳо технологияҳои воқеияти маҷозӣ ва афзуда низ истифода мешаванд. Албатта, рақобати баланд ҳам бартарӣ ва ҳам мушкилиҳои худро дорад. Он метавонад хонандагонро ҳавасманд кунад ва ҳам метавонад фишори зиёд ба онҳо эҷод кунад. Бо вуҷуди ин, як чиз аниқ аст. Таҳсил дар фарҳанги чинӣ аз кадом роҳи муҳими рушди инсонӣ шумурда мешавад? Бо вуҷуди ин, як чиз аниқ аст. Таҳсил дар фарҳанги чинӣ аз қадим роҳи муҳими рушди инсон шумурда мешавад. Чаро? Посух ба ин савол қисман 2500 сол пеш пайдо шудааст. Дар барномаи навбатӣ оид ба Конфуций нафаре мегӯем, ки ғояҳояш то ҳол барои дарки чини муосир кӯмак мекунанд.
2: Ин марзубум ҳазору як асрор дорад ва ҳам ҳазор қиссаи ношунида. Аз таърих ва фарҳанг то иқтисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Равзана ба чин дар Азия Плюс.
4: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Соат дар Тоҷикистон 19.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Танзим с нами. Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро кам абри бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди буғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
0: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
3: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техникаи вална шумо яхдоне Ромео ветки ба сабки зиндагии шумо комила нувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамраҳи ҳамешагӣ.
2: Биёр ба олам натавон зист. Ҳилоли. Олам ба чӣ кор ояд агар биёр набошад? Ҳилоли.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Кто сказал, что осень повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
4: Луна, быть может, ты не хочешь убывать. Но как и не убежать, но от судьбы уроки в школе не

0: Соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро кам абри бе бориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: соат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби бистум. Аз назораи даштҳо, адирҳо, доманаҳои кӯҳсорон чашм ҳаловат мебарад, дил меболад. Онҳо дар ин фасли гандумпазӣ ҳама зарнигор шуданд. Дар ҳама ҷониб ғалазорҳои тиллоранг дар шӯлаи офтоби гармтоб медурахшанд. Гандуми расида гӯё аз гармии офтоб шалпар шуда пинак рафта, саракҳои вазнини худро хам намудааст. Гоҳ-гоҳ насими сабукпарвози кӯҳистонӣ бол афшонда, бо замзамаи латифи худ селаҳои гандумро аз пинаки ширин бедор мекунад ва нозук-нозук алвонҷ дода мерақсонад. Бӯи диловези онро парешон намуда, ба димоғи даравгарон ва хирманкубон мерасонад. Дар ин фасли пурфайз, суруди обшорон, чашмасорон, наҳру сойҳои шухи кӯҳӣ, ки дар дараҳо танинандоз аст, ва хониши пурқаҳқаҳаи кабкҳои дарӣ, ки гоҳ аз инҷо ва гоҳ аз онҷо баланд мегардад, аҷаб нашъае дорад. Ба ин саутҳои тарабангез ва рӯҳнавоз таронаи майдахонии хирманкубон ҷур мегардад. Гандуми балҷувон ба хубӣ машҳур, нонаш бисёр бомазза ва хушгувор аст. Дар байни кӯҳистониён чунин масъале ҳаст: вақте ки одаму ҳаво аз биҳишт ронда шуданд, бисёр азоб кашиданд. Саросари ҷаҳонро гаштан, макони хушобу ҳаво ва ҳосилхезеро барои зистан ҷустуҷӯ намуданд, аммо наёфтанд. ба ҳар тараф ки нигоҳ мекарданд, рег буду биёбон ё ҷангал буду ботлоқ. оқибат аз пеши онҳо ому баромад. аз ому гузаштанд, ба вахш омаданд. аз вахш гузаштанд, ба балҷувон расиданд. диданд маъвои бас хушу дилкаш, ҳама ҷо обшор, сабзу хӯрам, ҳавояш салқин ва форам. гуфтанд, биҳишт инҷост. худо моро аз 8 биҳишт ронд. мо дар инҷо биҳишти нуҳум ёфтем. аммо он вақтҳо дар балҷувон ғаллакорӣ расм набудааст, хӯрокворӣ камчин будааст. одаму ҳаво бисёр сахтӣ кашиданд, решаву пӯслохи дарахтонро хӯрда зиндагӣ карданд. дар охир худо ба онҳо раҳмаш омаду барояшон аз биҳишт ҷуфти гов ва гандуми тухмӣ фиристод. дуяшон замин ронданд, гандум коштанд ва деҳқонӣ сар карданд. тобистон аз гандум ҳосили фаровон бардоштанд. аз ҳамон вақт ин ҷониб гандуми балҷувон ба хубӣ ва хушмаззагӣ машҳур шуд, зеро ки тухмааш аз биҳишт омада буд. одаму ҳаво нони гандумро хӯрда дар ин диёр 1000 соли дигар зистанд. дар дашти ҳазормана дарав дар авҷ, як то нимто деҳқонони дараи мухтор бо галагову чапарҳо хирман мекубанд ё хирмани куфтаро бод медиҳанд. дар ин ҷо бар рӯи хирмани тайёр пора пора гил пахш карда шуда, дар қарибии хирман ба сояи ғарами дарза марди қоқинаи побараҳнае зонувонашро бағал карда менишаст. ин мард нозим буд. ӯ ғалаи худро аз ҳама пеш куфта тамом кардааст. бинобар ин мебоис хушнуд мебуд, аммо ғамгин ва парешонҳол менамояд. дар канортари хирман ба сояи дулонаи калон як марди ғули гусфандрӯй, дар пояш мӯзаи чармихомии пошнабаланд ва дар миёнаш қамчин ҳамроҳи ду деҳотии ҷавон нишаста чапотӣ мехӯрад.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шурамандагони азиз. Агентии обугавошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро кам абри бе бориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: رادیو ز вкусом востока.
4: Азия Плюс.
3: Радио Азия Плюс.
5: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دعا میکنم هر شب واسه

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радиои Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: ширкати оби зулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Олами дақиқ.
0: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 8 соат.
3: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ карданаш ҳамагӣ 8 соат дар якшабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
0: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Кто сказал, что осень повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия плюс. Включи осень на 100%.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли Давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамраҳии ҳамешагӣ.
3: Гар ғубори хотире аз дӯстон бинӣ, маранҷ, ки аз дуои душманон беҳтар бувад дашноми дӯст. Зебу Нисо.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Тидаро Тереза аз профилхои босифат ва уствор. Ролер гармио осоиш бахар як хонадон.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 3.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Хабар Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Азия
0: Плюс.

оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.

0: Dar markazit sau doi tehnica e valna, șumo iahdone Romeo Betki, basab kizinagi, șumo comilan nu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи Хамишаги.
3: Олами Рояк Сухан, Вайрон Кунат. Рубахони Мурдаро, Шейрон Кунат. Мавлоно.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.